مستايم طعمها بتندي دنيايم. سمیل کونشی پروگرام دی سان کاسمیٹکس پاکستان کم کیچ بزمنگو استاد سره عمل کرتیا زمنگو استاد سره خبری اتری روانی دوامی باوی ٹک ٹاک تر دو ساتونو نواخلا نیخ پنیغا

اوکے جی ویلکم ویلکم خوش آمدید نسنگا زمنگو ساس لگ لگ خبری روانی وی کنه لگ لگ میوزیک باور لگ لگ ډیرنا بیا حسن چې تاسو میوزیک موضوع کې بلان شي به ما سره خبرې نه کوي هغه کې به سوچ فکر کې لاړ شي نو ځکه درته هم چې لگ لگ میوزیک باور ٹھیک ده کنه لگ لگ خدای کنه ډیر باندې سکه مړه پډیر لیونی خوشحالی کی ٹھیک ده کنه موږ سره لیونی خو نه یو

طالب عليهم انتظار كوا درب شماس لجوان ديم انتظار كوا كوا درب شماس طالب عليهم انتظار كوا ما درب شماس لجوان ديم انتظار مكوا درب شماس ودلت بردي خار د بردو خلقو دا نزد كلي دلت بردي خار د بردو خلقنا نزد كلي دلت برديم انتظار مكوا درب شماس الله خو زمان پرد كمينا زد شوه ندا الله خو زمان پرد کمی نظر آشنا ندا الله خود زلمیم انتظار کوما کوا انتظار می کوا در باشما استاد وادی سوره تر دی وقتا پسر گرجم استاد وادی سوره تر دی وقتا پسر گرجم کلک دوادی یم انتظار می کوا در باشما استاد کوسی همیشه د جون جنت گنلی استاد کوسی همیشه د جون جنت گنلی هغه سړیم انتظار می کوا در باشما استاد لیوانیم انتظار می کوا در بشما زل جوان دیم انتظار می کوا در بشما جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز لبیات اوسف خدمات کے خپل اوس خپل قربا خپل پرزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو منٹ 8.4 کرکنا ایوز لبیات اوسف خدمات کے حاضر شو لشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سرا امید ہے سمرہ دی میٹ گل گل لسنر سامان اور دیں گے 10 بجے 9:30 11 بجے پر لشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے پروے انتظار کرے چرا سو کر دری می جی بالکل رو رستلی امیش خوشی کم نگنا پخپلا بنے یعنی څور تارول خرکه ټانګ دی خان ورسره چې کیندګنا یعنی الله کی روډه کې ما ورته ګلسنر دی ګنا هغه سره حاضر شول مو چر د سوک کنه چې د سره پروګرام وکلایو ریکارډ پروګرام چې کیندګنا فن کی ګنا و چې هغه یو سر قدرتي با ذهن تر وای کنا بس ام یې کنا یو بنوم انتظار دی او خډیر دی را په سر د سورشمار دی او خډیر دی او نور سمو یې خودم را ورته وای تاسو بیمار دی خډیر دی نو ورته کې زمونږه ورته کې لیسنر زمونږه پروګرامونه به چې کوم دي کنه داسې دي کوم دي کنه داسې ورته ترسيږي چل کله به پروګرام د شما کاسمیټک پاکستان پروګرامي او موږ سره شرکت وکړو نو ورته کې لیسنر سوین پروګرام ترغلي پروګرام شي موږ سره ګډین کله شي موږ سره چې کوم دي کنه شرکت کول شي 03228998999 باندې

0: اوکے زی دو شرفیار منگل سے بو د کند کچے په واسه سد سندر ور د پروگرام خبر او سندری اور دن کو زس سرو نازمانی زی نو تاسو بالکل خپل فرمایش کول شی اور خپل خوشی سندر ور دل شی په 0963511400 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نازمان ور سره شی برابر
0: ہے شی زی قربان سو خبر کوي د کم سینو
1: زلارو د خیل در سره پلاکم سمرا
0: سمیوال جی اور امیوال سے بو پروگرام شی در هر کلی آیا بالکل شیو جی رمی واس فرمائش پہ
1: گانا تھا

0: اوکے جناب اوف لما واڑوا تاسو دغه سندرو اور زمګ خوف فرمایش باندې د شفروک आवाज وبل کلر ته بویر سوسی سوک در سره د کم زین دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام نزمان بھائی څنګه؟
0: بالکل شیو جی تاسو سرنګ یو شیو جوړیو
1: هر دل الله دې راځي
0: جی. قربان سو خبره کوي د کم زین
1: فرهاد خبره کوم نه پټه ځم نه
0: جی. فرهاد بھائی سړماشه
1: پټال خیر دی
0: ډیر مننه خپل فرمایش ته شو فرهاد بھائی.
1: گلزار گانا ویل دا آغا کوچائی کابل تلارا
0: گلزار گلزار علم پواز کی دن سی
1: گلزار علم پواز
0: کی دن سید آغا کوچائی کابل تلارا سید سی نور یاران دوستان دی سرشتاو کنن سی
1: ما سر ملگری دی یو نای تلا خان دا یو مشتاق دا یو بیتلا دا یو صدیق دا یو افغان پلوان دا
0: بعد اگر طول تا دیمیش طرف نها دی دی سلامون ایا.
1: وعلیکم السلام. زیر چو کسان تو سلامونه لرما
0: جی جی.
1: سیف الدین دا تیمت بیٹنا دا عمر باز دا انواری انور سعید دا انواری دا غطور عرف اکرام دا او تاسو ټول ټیم تا سپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه. بس تاسو فرمایش پورا کی شی ریډیو اوري سیدی سی ډیر زیات مننه. رزه دغه فرمایش هغه کوچه قبل تلاړه د نورځي د پلیکو د گلزار علم په واسه کې بیا راځو تاسو سره خبرې کوو چرته هم سه موږ سره اوسه.

Assalamu alaikum and once again assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلامونه نگهیلی خرمات می پزان قبول و منظور کیا سی گل گلاوزن کو سننگے شی جوڑے بربار وقت منو مس جن سننگ روان دی سی مل رمچ سمن ہم زبا گل گلاور دن کی دچور بر تشوی تک جوڑ بوی بربار بوی او د دین لوازی د خپل شون نبا فندونه او مزو خل جناب پروگرام ته ویلی شی پروگرام دو خل راز د ہے راز دو اکشلی والی راز کم چی سپانسر کی تاسو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گل گلا اور دن کو تو پروگرام تو روزانہ اور سی تو بزن واخل تر درو بزو پوری بالکل جی روزانہ ڈی لیبس کی پیش کی جتا سو رکھنا سی سو بالکل جناب تاس ہو رتل لے شے تو پروگرام اسرا انجوائے کر لے شے تو پروگرام شب دی مش دی تو سی مارگرتا چ کوم دکنا داس رون وی داس جریو سری بو اوس نو واخل چی تر تین مزو پوری ودی کی ته زه هرتل لای شه دی پروگرام شه ما سره برخه خسر شه شرکت کولای شه ترو کالز ور سره ور سره ترو اس ام اس هضم غا گل گل اوریدم کی هضم غا گل گل خوین دی سوای نزمان وای مش غا وړو غنه شه پروگرام شه سره برخه والے سه سویر کول څه کولای شه چې راش شه او ما سره په دی پروگرام شه برخه خو نه شرکت وکه نو دا به دی مودی پر دی ډیرا دی فهر او دسا دو خوش خبرې سي زما فرند زما رونا ټول راځي دې پروگرام شمه سره برخه وغلی دا هایست دا خپل پروگرام شه سو بالکل جی ته زی خپل هایست غوړ کنه سی تاسو خپل خپل غوړ بالکل کولای شي چې تاسو رواخ له استعمال کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دیمیش دیمیش چې کوم پروډکټس کنه سی هغه ضرور یوز کولای شي راخستل شي نو ټینشن ویټامین سی فیس واش هغه په ځان لشه خرچه کوي سی چه تاسو مخا تاسو فینس اکشلی شکنه سی سو بلگل نما گلو گل آوریدون کو فیندرونو مامیگانو اپیگانو چه سیگانو چولی یسکن خاصی روا اخلی نو انسلا خولو خیسا مزیدار ریزلٹ پا ملاوی شی سو گلو گل آوریدون کو تاسو غوانی چه تاسو

اوکه سی چر دو سی خادو سی آبادو سی خل رور خل نازمان که دواغانو که آسه دی دولی لپامان بای بای چا چا and love you all thank you خموش نیسر دولی لپامان اور وکیا ٹیم پا خیر

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzigi vikhtan mo wadan kavi yamo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کم چه ستاسو ده ویختو خشکی، خارخ، پا مکمل توگ ختم بی. نو بلکل جی، هم اوز زان لانتخابو کی زمزم هیر شیمپو اند زمزم هیر آیل، چه هایست مو یو فدوشی. نو ده ملاوی دو پتا یاد ساتی، فرانتیر فرنیچر، چارفای، نایلون مار، مد مقابل گلی گلاوی پم، تانگ سیٹی، رابطه نمبر 0343-912-1745.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क.

0: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو

0: ಲಾಹೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಲಾಜ್ಮೀನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಲುಯಾ ಫೇಸಲ ಹೊರವಲಿದ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ದ್ವಕಾಲ ರುಸ್ತು ಮೊಹಮಾತಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಾ ಪಹಪಲ ಖತ್ಮೌಲಿಕೀಗಿ ಲಾಹೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ ಫೇಸಲ ಕಡಿದ ಚಿಪಖಾನೆ ಸಿಇಒ ಹೆಲ್ತ್ ನಾರ್ವಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಾವೇದ್ ದರ್ಖಾಸ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿದ್ದ ನಶವಿದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅಖ್ತರ್ ಶಬೀರ್ ದ ಪೀಡಾ ಆಕ್ಟ್ ಲಾಂದಿ ದಾದಿ ಖಿಲಾಫ್ ಜಾರಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಉದ್ರವಲು ದಪಾರ ಆರ್ಡರ್ ಕಲಾದಂ ಗರ್ಜವಲಿದೆ ಫೇಸಲಕ್ಕೆ ವಲಿಶಿವಿದಿ ಚೇ ದ್ವಕಾಲ ಮುದ್ದತ್ ಪುರಕೆ ದುರುಸ್ತು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಖತ್ಮೀಗಿ ಆ ಮುಲಾಜಿಮ್ ತಬಾದ ಕಾನೂನು ದಖ್ವಾ ಹಕ್ ಹಸಿರವಲಿಶಿ ದ ಪೀಡಾ ಆಕ್ಟ್ 2023 ನರುಸ್ತು ದ ಇತ್ಲಾಕ್ ಮೌಜೂದ್ ಸಾತರೆ ಶಿವಿದೆ سرخار اسلام آباد کی اوبلا ضلع بھگنون کے پیخا ہگا طالب علما چاچا وختل چد امریکا اسلامی یونیورسٹی ناخل ذکر ترلا سکلم او امریکا تے تک وختلو دھگی د پارے دغا کوشش کر دے چرستو ناکام شویدا د پولیس ترمخا خودل شویدا چ طالب علم امریکے تتلو د پارا یو ایجنٹ لا 50 لاکھ روپے ورکڑے وے ایجنٹ لا خوا ورکڑے شوی ٹول کاغذنا جالیو چرستو دغا اسٹوڈنٹ طالب علما د ذہنی دبوخ کار شویدا او د زلو د نو سبریدو لا مالی خپل جون لا لاس ورکڑے دے خودکشی کڑے دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تا دا محال نوبل انعام ند ملو شوی دا کم چی سخت ٹینشن او دا غصے سرگندونه کړی دا فیصله شرمناک گردولی شوی دا تیر اوز سویڈن کی رائل سویڈش اکیڈمی دا امن نوبل انعام دو درش پگشتم اعلان کړی او امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ تموا چی دا زلبا پورتو گبادی مال نوبل انعام را کولی کی گی دا کال نوبل انعام جنوبی افریقہ سره تعلق ترون کی ہیومن رائٹس وکیل ناوینتم ناویلا ورکڑے شوی دے چرستو دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ته هیڅ قسمه خبر نه شوی او نو دا تقریب پر محال باندی سٹیج ته راوخته شوی دے دغلتا دا ٹرمپ لخوا ټول خوشفهمی غلط ګرځولی شوی دی او دغه شرمناک فیصله ګرځولی شوی دا او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه پاکستان او سریلنکا ترمنځ کیدونکو د شلورز میچونو سیریز کولمبیا میچ پرون ترسره شوې ده کوم چې سریلنکا اړومبي بیټینګ کړو په مقرره شل اورنو کې د ټول لوبغاړو په ځان یو سل او دوه ترنځونو هدف پر کړو سریلنکا ټیم د اتو وکټو په ځان باندې د شل اورنو مکمل کېدو سره یو سل او درې ترنځونو هدف قومی ټیم پاکستان ته ورکړو د هدف په پوره کولو سره د پاکستان کپتان صاحبزاده فرحان خان بیټینګ کړی دی ټول ټالی یو کم نوی رنځو جوړکړی دی کوم کې لس چوکی او سلور چکی هم لګولې دی دا د سره د خ پارټنرشپ د پاره ما صداقت 50 رنځونو د پاره نیما سنچری هم لګولې دا ولی فخر زمان یو ویس رنځونو جوړکړی دی او خو لو به تر سره کړی دا یاد دی وی د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د روان سیریز دوی ملو بابا د اکتوبر پا یو لسما ولی خیر لو بابا د اکتوبر پا دو لسما نیټه لوبیږي او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمہ موسمی او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک گئی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه یو کم 30 ڈگری سنتی گریډا او هوا کې درمه 50% ریکارډ کړی شوی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 30 ڈگری سنتی گریډا خودلی شوی دا او هوا کې درمه 54% ریکارډ کړی شوی دے ہمدا غشان نرنن مخام سورلس منٹ کم پاشپک بجی ڈوب شوی او سبا سحر سورلس منٹ را پاسا پاشپک بجی با سیر وہی ہمدا اتر دی دما مهم نیوز اپڈیٹ تا سو ور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان
1: د ضلع ٹانگ د ہلکو دپارا د خوشحال زیر استاسو تا دو معیاری علاج دپارا چرته هم دتلو ضرورت نشتا استاسو په خپل هار ٹانگ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانا کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانا کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانہ گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ